карусель, який дозволяє порівнятися бі-рані і зараз, упевнено набирає популярність у стужці. Я кажу про той самий тренд з довгою назвою. Чому до мене стали добре ставитися, а жарти стали смішні? Усе просто. На першому слайді автори показують себе не у найліпший період. Наприклад, у дитинстві, коли ми всі були смішними, ці у той самий період поспівання. Поки на екрані написано не моє питання. Чому до мене стали добре ставитися, а жарти стали смішні? Отказ криється на другім слайді, де автор повстає перед глядачом у свою прайм-еру. Пригожий макіяж у дівчат, підкачений прес у хлопців, усе, що завгодно, каб зауважити відчувальну розницю поміж першим і другим фото.

Пісню Doves Demo 21 Pilots урывається на перший радок чарта сьогодні. Автори з допомогою нейросетки малюють себе у дитинстві і у теперішнім часі. Сутність тільки у тим, що дитяча версія питається більш дорослою. Ми змогли? При цьому кадрі виразно бачно, що раніше автор професійно займався творчістю чи спортом. Доросла ж версія відказує: або так, ми змогли, або ні, у нас не трималося. Кому як. Тренд проникливий і показує не тільки різницю у часі і пріоритетах, але й дозволяє заявити про себе і розказати об досягненнях. Альбо о падениях. А на сегодня у меня все на наступ.